0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fatala fat Samoa ne tsaya fo. Aso fu aso lusu lu yuni lu afe lusu lu ono. Aro mayo tsatso telefo a wa fo ila fa so soa. Na mana ia ina se tamani Samoa tu si tala fa sala lau. Ma le PMN ifa i longa tawa loa. Ale au fa sala lau a New Zealand ta ufu tau fa sa en nisi. New Zealand Science Journalism Awards. No faya ile vayaso o tonai. Pra fionga ya ta ele ngaro lo u Mary Afemata. Na mana ia ina ile le leita apena. Olana ripoti ile soifu au auna. Olisunga ya alo ese le fono. Ele fala o Iloina Marfinau.

0: medicine mea bag, e first aid kit uki nā au, ha? Kia wai o rei tā mea, ane Vicks nā au ki roto te Panadol, te o mea pōroa.
1: Basic
0: instructions ukina na
1: papa ai.
0: Nuri aruhi, aruhi te instruction ni roto I te reo papa a o kia rai, reo Māori o rai.
1: Mei taki
0: rai, peta ariki nona, ati e patamo ki mua, ka komo komo o o tawa I ria te ta e mana ko ki atu. No ta tato, ea, no te atu anga o ki te, e te komo komo. Nuri a, mei taki ako, o te, o kia tunia te tuanga ki a, aka ko uko ume koe ta tau tuanga I te tim.
2: E ara e kimi te ora.